tekki. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippi, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata. Juba unes näen reklaame.

kirkaste soovide kollast olm. Siis läbi augusti närbuva hämar, kolletun rohustas radateed koduni. Vähimin tekki, tule mu juurde, kui ma soovide killu tulen jaganud ära.

mu juurde, kui soovide killud on pillatud laiali. Päivin tekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksa. Juba unes näen reklaame.